0: Með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
2: Dýnudagar í Vók fyrir heimilin. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expósýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
3: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir, komin í bíó, sýnd með íslensku og ensku tali.
4: Reiðallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
5: Turtlevax bílarhreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
6: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíla.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
0: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
0: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
5: Gluggaþvottur, Glersýn.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
0: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
0: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
0: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki. I
1: want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur að best

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.

Morgunbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgju appinu.
1: Ok, fine.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan. Rennur hreinsun. Glersýn.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sín.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
5: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
7: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bóð.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
4: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
6: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
7: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góðu. Gullínu nýju.
8: Gullbylgjan.
9: Bestu lög allra tíma.

iCamper topptjöld, Huat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól, Talaria rafmagnsmótorhjól, Rhino Rack toppgrindur og þakbogar, topptjöld og vagnar, Álfhellu 4 Hafnarfirði, topptjöld og vagnar.is.

0: Virkás. Þjónusta við uppbyggingu. Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Guttbylgjan.

0: nýju rúmi. Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Besti tíminn til

0: í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eldum saman. Kjúklingur í Mexiko ostasósu með hrísgrjónum, salsa og nachosflugum. Eldum rétt.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
4: Eina komboði sem þú þart í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. katlafitness.is.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Fujitsu varmadælur. Gastech, Vagnhöfða 9, gastech.is.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Skrúb, gluggarhinsun. Skrúb.is.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
12: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
13: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
15: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, verum áberandi.
16: Sterkir og fallegir gardekkir. Útihúsgögn.is.
17: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
18: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
19: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
13: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
4: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
8: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
10: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
17: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
16: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Skjálfti sem mældist 3,6 stig reiði yfir á Mosfellsheiðinni rétt eftir klukkan 12:30 í nótt. Jóhanna Malin Skúladóttir náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni segir skjálfta ekki óalgenga á þessu svæði. En stærðin og staðsetningin á þeir stærsta í nótt þó nokkuð óvenjuleg, segir hún.
15: Hann fannst allavega í Mosfellsbæ og líklega víðar, en þetta kannski ekki óvenjulegt jarðskjálftasvæði, en það sem kannski óvenjulegt að skjálftanir fara yfirleitt ekki yfir eina stærð, en þetta stærsti skjálfti síðan í apríl 2021. Það voru nokkrir eftir skjálftar en enginn þeirra stór og svo lofnast þetta nú bara út af snemma í nótt. Ég bara verið rólegt síðan þá.
16: Og segir þetta sé venlega skjálftasvæði, er einhverja skýring á því akkur hann kemur svona stór núna?
15: Þetta er auðvitað bara í jaðrinum á hengilsvæðinu og sprungusveiminum þar þannig að það kannski bara eðlilegt og það byggjist upp spenna sem að losnar af og til þó það sé kannski sjaldnar þarna akkurat heldur en á svona miðjusvæðinu.
16: Þú er ekki svona fyrir bóði neitt annað og meira?
15: Nei, ég myndi ekki segja það.
16: sagði Jóhanna Malen Skúladóttir náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni í samtali við fréttastofu í morgun. Donald Trump bandaríkjaforseti hittir síðar í dag leiðtoga Kínverja, Xi Jinping, þegar hann mætir í opinbera heimsókn til Beijing, höfuðborgar Kína. Trump sagði fréttamönnum áður að laða stað að Bandaríkin og Kína séu einu stórveldin á jörðinni og ætlar hann að freista þess að ná hagstæðum viðskiptasamningum við þessa næst fjölmennustu þjóð heims sem að nokkrum áratugum er orðin einu mesta efnahagsveldi heimsins. Ríkin hafa staðið í nokkru snerru undanfarið ekki síst eftir að Trump hóf tolla stefnu sína umdeildu sem hefur bitnað sérstaklega hart á kínverskum vörum. Nú vonast hann til þess að hann geti fengið Kínverja til að kaupa bandaríska matvöru og flugvélar og er stefnan sett á að koma á fót einhvers konar viðskipta stjórnu að bandalagi sem bæði ríkin ættu aðild að. Í dag og framan af morgundegi verða engin stærri veðrakerfi sem getur gefið okkur einhvern vindaráði, segir veðurfræðingur, svo að í dag og á morgun er ólíklegt að vindurinn fari yfir 10 metra á sekundu yfir landi. Þetta er þó ekki, segir hann ávísun á sól og blíðu. Búast má við að skýja verði nokkuð víða sunnan og vestan til á landinu og dálítil væta á köflum eftir háti í dag. Líkast til verður norðausturlandið lengst af þurrt þessa tvo daga. Hitinn víða 5 til 10 stig yfir daginn. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætti í maí. Húsasmiðjan.
3: Njóttu og narslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
8: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringinn. Fyrir þig. Heimavörn Securitas.
9: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
12: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
13: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
15: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
17: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
18: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
19: Fara, fjara, kara. Eða bara hjólbara. Vinnupallar. Örugga lausnir. Vaffpallar.is.
20: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna. En ney.
21: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
22: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum orfu, húsasmiðan og blómavall.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.

0: rétt.
1: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
7: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
9: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: barnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
2: Förum saman í fríð.
3: Verum saman í sögur.
2: Reykjum neysta námi.
3: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
6: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
0: BL.
2: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna.

0: sé spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
3: Bygging og viðhald.
2: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
3: Bygging og viðhald.
2: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
3: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: betra borgar sig.
1: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending, nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
5: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Skjálfti sem aldist 3,6 stig reyði yfir á Mosfellsheiðinni rétt eftir klukkan 12:30 í nótt. Jóhanna Malin Skúladóttir náttúruvár sérfræðingur segir skjálfta ekki óalgenga á þessu svæði sem hluti af Hengilssvæðinu, en stærðin á þeir stærsta í nótt þó nokkuð óvenjuleg, segir hún.
6: Hann fannst allavega í Mosfellsbæ og líklega víðar, en þetta kannski ekki óvenjulegt í jarðskjálftasvæði, en það sem kannski óvenjulegt að skjálftanir fara yfirleitt ekki yfir einna stærð, en þetta stærsti skjálfti síðan í apríl 2021. Það voru nokkrir eftir skjálftar en enginn þeirra stór og svo lognast þetta nú bara út af snemma í nótt. Ég bara verið rólegt síðan þá.
5: Og segir þetta sé venjulega skjálftasvæði, er einhverja skýring á því akkur hann kemur svona stór núna?
6: Þetta eru auðvitað bara í jaðrinum á Hengilssvæðinu og sprungusveiminum þar, þannig að það er kannski bara eðlilegt og það byggjist upp spenna sem að losnar af og til, þó það sé kannski sjaldnar þarna akkurat heldur en á svona miðjusvæðinu.
5: Þú engir svona fyrir bóði neitt annað og meira?
6: Nei, ég myndi ekki segja það.
5: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni, í samtali við fréttastofu í morgun. Verkfræðistofan Kófi hefur skilað skýrslu fýsileika þess að leita að og endurheimta jarneskar leifar Lúðvíks Péturssonar sem er talin hafa látist þegar fjall ofan í sprungu í Grindavík í janúar mánuði 2024. Það er mat Kófi að vænlega sé að láta björgunum en síga niður í sprunguna til leitar í stigvaxandi aðgerðum. Það sem fyrst yrði framkvæmt sjónleit og síðar mögulega ráðist í að færa til efni með handafli og mögulega með verkfærum. Frá þessu greinir Morgunblaðið og vitnar í minnisblað dómsmálaráðuneytisins. Ráðuneyti fjármagnaði skýrsluna en það undir lögreglustjórnum á Suðurnesjum komið hvort ráðast skuli í aðgerðir og máli nú til skoðunar þar að sögn Margrétar Kristínar Pálsdóttur lögreglustjóra. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna gagnrýnir fyrirhuguð áform Icelandair að kaupa nær helmingshlut í maltneska félaginu Fly Play Europe. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, segir í skoðanagrein á Vísi í morgun að áform flugfélagsins séu þau að færa hluta starfsemi félagsins út fyrir íslenska kjarasamninga. FIA og Icelandair takast nú á kjarasamninga í húsnæði ríkissáttasemjara og er óhætt að segja að nokkur hitti sé á milli aðila. Í byrjun apríl var greint frá áformum Icelandair varðandi möltu og segir Jón Þór að þá hafi stjórnandi félagsins sagt að kaupin auki sveigjanleika og hagræðingu. Sá sveigjanleiki, fullir Jón Þór, felst í því að flytja störf, skatta og skatttekjur úr landi. Hann segir þetta því augljós félagsleg undirboð, eitthvað sem þó nokkur lágjalda flugfélag stundi einmitt á sama svæði. Nánar fjallað grein Jóns Þórs á Vísi.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: er gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, sagði Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á gullbylginni álíka þessum fína miðvikudegi 13. maí í dag og það svona föstudags miðvikudagur í gangi núna síðan það uppstillingardagur á morgun. En við erum að vera samferða hér á gullbylginni til klukkan 11 í dag, fullt af frábæri tónlistasjálfsögðum og svo verður lag dagsins á sínum tíma eða klukkan 12.

0: ég hef heyrt að þetta hafi verið mikill öðlingsdrengur, Vilhjálmur Hólmar Vilhjálmsson og lagið Lítill drengur. Framundan eru stuttskilaboð svo bíða Afar David, Blá Monkeys og hljómsveitin Blondý.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Sumarkropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjóssykk. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Hvernig hljómar rafbíl? BL. Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is.
9: Dínudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
10: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
13: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanbársmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
5: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
14: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
15: Vínildúkar, vínilparkett, vínilflísar. Forbókgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
16: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
17: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
19: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
21: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

einhvern tímann talaði Debbie Harry það, hún ætlaði að koma með hljómsveitina Blondie til Íslands. Það var þegar hún var hér á landi fyrir hvað tveimur eða þreimur árum síðan á Riff kvikmyndahátíðinni og hún heillaðist gjörsamlega af landi og þjóð eins og allir gera í raun og veru. En áfram með tónlistina næstur Christopher Cross.

0: Þetta þykir mér alltaf skemmtilegt lag og svona léttir lundin einhvern veginn, Johnny Nuss og I Can See Clearly Now.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
7: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Björgarðurinn, Þórunartúni 1.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
11: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
12: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
13: Fyndu muninn á verðinu, munurinn er bónus.
14: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði, normex.is.
15: Við hjá A4-um hjálpum þér og þínu fyrirtæki að skapa árangur. A4-ir fyrirtækjaþjónusta.
16: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Löður XL á einhellu er glæný snertilaust.

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is.
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Þú fær sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
11: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli.

Þetta eru þær stöllur Pointer Sisters, þær voru sex, það eru sex og eru svona þrjár og þrjár saman skipa tríu. Og svo elsta, hún ennþá að koma fram opinberlega og spila tónlist þeirra systra. En ég minn ykkur það að við fáum fréttir á slaginu klukkan 9 frá fréttastofu sínar og fram að fréttum er það Tóm.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Settu X við Normex. Normex

0: sykurlaust.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land. Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
10: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
11: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
16: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri, XC.
17: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna gagnrýnir fyrirhuguð áform Icelandair að kaupa nær helmingshlut í maltneska félaginu Flyplay Europe. Jóþór Þorvaldsson, formaður FÍA, segir í skoðanagrein á Vísi í morgun að áform félagsins séu þau að færa hluta starfsemi flugfélagsins út fyrir íslenska kjarasamninga. FÍA og Icelandair takast nú á kjarasamninga hjá sáttasemjara og er óhætt að segja að nokkur hiti sig á milli aðila. Í byrjun apríl var greint frá áformum Icelandair varandi möltu og segir Jón Þór nú að þá hafi stjórnendur félagsins sagt kaupin auka sveigjanleika og hagræðingu. Sá sveigjanleiki fullur í Jón Þór felst í því að flytja störf, skatta og skatttekjur úr landi. Það segir þetta því augljós félagslegt undirboð, eitthvað sem þó nokkur lágjalda flugfélög stundi einmitt á svæðinu. Nánar fjallað grein Jóns Þórs á Vísi. Skjálft upp á 3,6 stig, reyði verið á Mosfellsheiðinni rétt eftir hálf eitt í nótt. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúrufræðingur, segir skjálfta ekki óalgenga á þessu svæði. Stærðin af þeim stærsta í nótt sé þó nokkuð óvenjuleg.
18: Hann fannst allavega í Mosfellsbæ og líkla víðar. En þetta er kannski ekki óvenjulegt í jarðskjálftasvæði, en það sem er kannski óvenjulegt er að skjálftanir fara yfirleitt ekki yfir eina stærð, en þetta er stærsti skjálfti síðan í apríl 2021. Það voru nokkrir eftir skjálftar en enginn þeirra stór og svo lognast þetta nú bara út af snemma í nótt. Ég hef bara verið rólegt síðan þá.
17: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni í samtali við fréttastofu í morgun. Donald Trump, bandarækjaforseti, hitti síðar í dag leiðtoga Kínverja Xi Jinping þegar hann mætir í opinbera heimsókn til Beijing, höfuðborgar Kína. Trump sagði fréttamönnum áður en að laða stað að Bandaríkin og Kína séu einu stórveldin á jörðinni og ætlar hann að freista þess að ná hagstæðum viðskiptasamningum við þessa næst fjölmennustu þjóð heims. Þó er ljóst að ástandið í Íran verður einnig til umræðu en Kínverjar hafa stutt við bakið á Íranum með ýmsum hætti og Íran hefur í gegnum tíðina selt mest af sinni olíu einmitt til Kína.
0: So this is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen.
19: Do you think he needs to intervene at all with the Iranians?
0: I don't think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise.
17: Sagði Donald Trump bandaríkjaforseti við fréttamenn áður en hann fór upp í þotu sína á leið til Kína. Ríkin tvö hafa staðið í snerrum undanfarið ekki síst eftir að Trump hóf tolla stefnu sína sem hefur bitnað sérstaklega hart á kínverskum vörum. Nú vonast hann til þess að hann geti fengið Kínverja til að kaupa bandaríska matvörur og flugvélar og er stefna sett á að koma á fót einhvers konar viðskipta stjórn sem bæði ríkin ættu fulltrúa í. Og fréttir verða næsta klukkan 10, þanga til, finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
20: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.

0: er gullbylgjan.
1: Haldum það áfram með tónlistina og þeir sem voru að vakna að verði velkomin á fætur, það er miðvikudagur í dag. Það er 13. maí, það er frídagur á morgun, svona almennur frídagur, það er uppsteiningadagur. Já, léttur föstudagur í þessum miðvikudegi. En þetta er Björgvin heitinn.

0: Það er mikið beat í þessu, þetta eru þeir Peter og Gordon og lagið á World Without Love og þessi drengir voru nú vinir bílana á sínum tíma.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
4: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem

0: aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Kom til hjólandi, léttarveitingar, Suzuki, skeifunni 17.
2: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
10: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara, húsasmíðan og blómavar.
11: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

0: ársins hjá Páli Sævari.
1: Og þá er komin tími við kíkjum að laga dagsins. Það er 13. maí í dag og við ætlum að fara tilbaka 37 ára til ársins 1989. Þá var það hljómsveitin Simple Minds sem var á toppi breska breiðskífilistans með hljómplötuna Street Fighting Years. Þessi plata var svo fjórða sem að þeir liðar í Simple Minds komu á toppin í Bretlandi og á þessari plötu má finna alveg frábær lög eins og Mandela Day, Belfast Child og lagið Biko. Já, þetta er skemmtileg plata en annars er það að frétta af hljómsveitinni Simple Minds. Það er nú ekki mikið tónleikaferðalög hjá þeim á þessu ári. Þeir fóru í stóran túr á síðast ári, ári 2025, en þeir ætla að koma fram á tónlistarhátíðinni Darker Waves þann 14. nóvember á þessu ári sem að framfer í Kaliforníu. Og þetta er engin smá tónlistarhátíð, þarna koma fram meðal annara Morrissey, Smashing Pumpkins, Manic Street Preachers og Gary Numan, svo einhverjur séu nefndir ásamt sveitinni Simple Minds. En Simple Minds liðar eiga lag dagsins hér í dag af hljómplötinni Street Fighting Years, hið frábæra lag Mandela Day.

0: Chicago, alltaf góðir Peter Cetera og þarna fremstinu flokki lagið Hard to Say I'm Sorry en framöndanum við stuðskilabóð svo býða Queen, John Cougar Mellencamp og Van Morrison
1: Gullbylgjan
2: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker allt á 20% afslætt í maí húsasmiðjan
4: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Besti tíminn

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Hvað í matinn? Himneskar kjötbólur í rjómalagðri sósu með bökuðu smæski. Eldum rétt.
9: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir

Þetta lag sló alveg rækilega í gegn þegar það kom fyrir í Gallabuxna auglýsingu fyrir Levi's í kringum 1990. Þetta Van Morrison og lagið Brown Night Girl, en það stutt í fréttir og framafréttum að vistast að fréttastofa í heimi að mínum að því. Huey Lewis and the News.

0: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumrinu.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni. Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
4: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
5: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst þá okki.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: Þú finnur Milwaukee tilboðin og kaupaukana hjá okkur. Verkfarasalan. www.vaffes.is
8: Rennur hreinsun. Glersýn. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna gagnrýnir fyrirhuguð áform Icelandair að kaupa nær helmingshlut í maltneska félaginu Flyplay Europe. Jón Þór Þorvaldsson formaður FÍA segir í skoðanagrein á Vísi að áform flugfélagsins séu þau að færa hluta starfsemi þess út fyrir íslenska kjarasamninga. FÍA og Icelandair takast nú á kjarasamninga í húsnæði ríkissáttasemjara og óhætt að segja nokkur hiti sé á milli aðila. Í byrjun apríl var greint frá áformum Icelandair varandi möltu og segir Jón Þór nú að þá hafi stjórnendur félagsins sagt kaupin auka sveigjanleika og hagræðingu. Sá sveigjanleiki fullir í Jón Þór felst í því að flytja störf, skatta og skatttekjur úr landi. Hann segir þetta því augljós félagslegt undirboð, eitthvað sem þó nokkur lággjalda flugfélag stundi á svæðinu. Nánar fjallaðu grein Jón Þórs á Vísi. Donald Trump bandaríkjaforseti hittir síðar í dag leiðtoga Kínverja Xi Jinping þegar hann mætir í opinberri heimsókn til Beijing höfuðborgar Kína. Trump sagði fréttamönnum áðurinn að laða af stað að Bandaríkin og Kína séu einu stórveldin á jörðinni og ætlar hann að freista þess að ná hagstæðu viðskiptasamningum við þessa næst fjölmennustu þjóð heims. Þó er ljóst að ástandið í Íran verður einnig til umræðu en Kínverjar hafa stutt við bakið á landinu með ýmsum hætti og Íranir hafa í gegnum tíðina selt mest af sinni olíu einmitt til Kína.
1: This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen.
2: Do you think he needs to intervene at all with the Iranians?
1: I don't think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise.
0: Trump ræddi við fréttamenn áðurinn að hélt á staði í nótt og sagði að hann þyrfti á engum stuðningi frá Kínverjum að halda til að ná friði í Íran. Ríkin, Bandaríkin og Kína hafa hins vegar staðið í snerrum undanfarið ekki síst eftir að Trump hóf tolla aðgerðir sínar sem hafa bitnað sérstaklega hart á kínversku vörum. Nú vonast hann til að hann geti fengið Kínverja til að kaupa bandaríska matvörur og flugvélar og er stefnan sett á að koma á fót einhvers konar viðskiptaráði sem bæði ríkin ættu fulltrúa að. Í dag og framan á morgundeginu verða engin stærri veðrakerfi sem geta gefið okkur einhvern vindaráði, svo í dag og á morgun er ólíklegt að vindu fari nokkur staðar yfir 10 metra á sekundu á landinu. Það er þó ekki ávísun á sól og blíðu, segir í hugleðingu veðurfræðing sem hann býst við að skýjað verði nokkuð víða og sunnan og vestan til verði dálítil væta á köflum eftir hádegi í dag. Líkast til verður norðausturland lengst af þurrt þessa tvo daga og hitinn víða 5-10 stig yfir daginn. Og frétti vera næst sagðar klukkan 11 en þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.

0: er gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta að frétta stofa sínar og við höldum áfram með tónlistinni hér á gullbylgjunni þegar klukkan er farin að ganga 11 á þessum fína miðvikudegi 13. maí í dag og ég ætla að byrja 11. klukkutíman á rólegum og þægilegum nótum lagur kvikmyndinni Grís. Þetta er Ólafur Anton John, Hopelessly Devoted to You.

0: amma rocksins bara í diskogirnum hérna. Þetta er gaman sko og gott diskolag eftir hljómsveitina Tramps en Tina Turner alltaf góð Disco Inferno.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseigileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borga sig.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.

0: Kópavogi. Prís. Bara spara.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

Þetta er svona eitt af þessum lögum, bara maður, þegar maður heyrir þá byrja maður bara öskur syngja með Susie Quattro og Chris Norman og lagið Stumbling In, en róum en dagis niður. Við ætla að spila hérna næst lag fyrir okkur af hljómplutinni Bert Seriously, sem að Phil Collins sendi frá sér árið 1989 á haustmánuðum, og þetta var fyrsta smáskifan af þessari frábæru plötu, stórsmellurinn Another Day in Paris.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Kemtjafri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Við þessum að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
5: Komd í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Astasanthin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanthin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasanthin frá iSerbs.
7: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.

0: ýmsa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup. Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
2: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
3: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
4: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
5: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjavall.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
8: Þessi gömlu góðu.
7: Gullbylgjan.

George Michael og Götsbylginni og lagið Faith, en klukkanum vantar þá fórmjöndir í 11. Þetta bara komið hjá mér í dag á þessum miðvikudegi. Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér klukkan 1 og fylgir ykkur til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk fyrir daginn í dag, þið njótið morgundagsins uppstilningardags og svo heyrðu við aftur á Götsbylginni á föst

0: og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
2: Slagur okkur í framsókn er, þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Það snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfirði. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
8: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
9: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
10: Eldvarnarplötur, fast hjá Þorgrímsson, Ármúla 29.

0: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavars.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Losara bragu var á því hvernig lögreglustjórinn á Suðurnesjum sem tók ákvarðanir aðgengi að Grindavík, skjalfesti þar ákvarðanir og miðlaði til almennings. Hópur sérfræðinga finnur að því að lögreglustjórinn hafi ítrekað sagt að fólk á eigin ábyrgði Grindavík þegar áhættu mat fyrir svæðið hafi ekki verið aðgengilegt almenningi. Þriggja manna starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði í nóvember 2024 skilaði skýrslu sinni í dag. Umboð hans var að rýna í aðgerðir eða aðgerðaleysi viðbragðsaðila í tengslum við jarðhræringarnar á Reykjanesskaga frá því að óvissustigi var lýst yfir þann 25. október 2023. Almennt segir hópurinn að heilt yfir hafi almannavarna viðbragð gengi vel að frátöldu banaslýsinu sem varði í janúar 2024 og að frátöldum ákveðnum annmörkum og hnökrum. Telur hópurinn þá sem komið að viðbræðinu hafa unnið þrekvirki en nánar rýnt í skýrslu hópsins á Vísi. Maður vopnaður hálfsjálfvirkum rifli skaut af handahófi á bíla og meðan hann gekk eftir fjölförnum vegi í Cambridge, nálægt Boston í Bandaríkjunum í gær. Maðurinn skaut af fjölda bíla og þar á meðal einn lögreglubíl og hann sagður að hlifta meira en 60 skotum. Hann banaði þó engum en særði tvo áður en hann var sjálfur særður skotsári þegar lögregluþjónn og uppgefa hermaður sem var á vettvangi hófu skothríð í áttamanninum. Byssumaðurinn heitir Tyler Brown, 46 ára gamall, hann verður ákærður fyrir ýmis brot vegna skotríðarinnar en samkvæmt AP fréttaveitinu hafði honum verið nýverið sleppt út af geðdeild. Áhöfn björgunarskipsins Bjargar dró tvö skip sem lentu í vanda á Breiðafirði til hafnar með 8 tíma millibili í gær og í nótt. Seinna skipi fékk aðskotahlut í skrúfuna og var stjórnvana. Björg dró fyrraskipi til Ólafsvíkur í gær en 20 mínútur yfir 11 í gærkvöldi eða 8 tímum eftir að björgunarskipið kom aftur til heimahafnar á Rifi var áhöfnin kölluð aftur út nú vegna álíka stórs fiskiskip sem hafði fengið aðskotahlut í skrúfuna. Fjórir voru þar um borð en þá var skipið statt rúmar 12 sjómílur norðaustur af Ólafsvík. Útkallið var ekki á hæsta forgangi að því að kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg. Áhöfnin kom taug á milli skipana þegar Björg kom að fiskiskipinu klukkan 20 mínútur yfir miðnætti í nótt. Sigldu skipin svo rólega saman til Ólafsvíkur. Þangað komu þau um fjögurleytið. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 í hádegisfréttum en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
4: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu

0: hann í 2000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
2: Eldum saman. Kjúklingur í Mexíkó ostasósu með hrísgrjónum, salsa og nachosflögum. Eldum rétt.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingjuhlaup samtakanna 78 verður haldið 16.

0: uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin,

0: áfram frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
5: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
7: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
8: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
9: Þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
10: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
12: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
15: Nýfisk háþrýstidælur, 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
18: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
10: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Staffatjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
0: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
12: Það gott að heyra. Eir.is, Kobói.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
5: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: hita meðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
7: Ég er afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram um að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Elko. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is.
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.

0: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
1: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum orfu húsasmiðan og blómavall
2: Þetta Ari Edvald Ef þú vilt breytingar verður að kjósa breytingar 16. maí Miðflokkurinn
3: Þara bræður í saður hafa verið á því hvernig lögreglustjórn á Suðurnesjum tók ákvarðanir aðgengi að Grindavík á meðan á óvissu ástandi stóð. Bankarnir spá hækkun stýrivaxta í næstu viku og segja verðbólguþróun og hækkandi verðbólguvæntingar vega þyngra en kólnun hagkerfisins. Kjörstjórnir eru nú í óðaun við að undirbúa kjörstæði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar nýir kjörkassar munu einfalda mönnum lífið. Gæsluvarðhald yfir fjórum vegna rannsóknar á smygli á 14 lítrum af amfetamín basa borði. Dettifossi hefur verið framlengt. Valskonur urðu gær Íslandsmeistari í handbolta fjórða árið í röð og mikið læti voru á Sauðárkróki eftir sigur Grindavíkur. Breytilega á 3-10 og lengst af skýja með köflum en sumstaða dálítil úrkoma í dag. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson, les. Losarabragu var á því hvernig lögreglustjórn á Suðurnesjum tók ákvarðanir aðgengi að Grindavík, hvernig hann skjalfesti þar og miðlaði til almennings. Hópur sérfræðinga finnur að því að lögreglustjóri hafi ítrekað sagt fólk á eigin ábyrgð í Grindavík þegar áhættumat fyrir svæðið hafði ekki verið aðgengilegt almenningi. Kolbeinn Tumi Daðason.
4: Þriggja manna starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði í nóvember 2024 skilaði skýrslu sinni í dag. Umboð hans var að rýna í aðgerðir eða aðgerðaleysi viðbragðsaðila í tengslu við jarðhræringarnar á Reykjanesskaga frá því að óvissustigi var lýst yfir 25. október árið 2023. Almennt segir hópurinn að heilt yfir hafi almannavarnar viðbragðið gengið vel að frátöldu banaslysi sem varð í janúar 2024 og ákveðnum annmörkum og hnökrum. Telur hann þá sem komu að viðbragðinu hafa unnið þrekvirki. Hnökrarnir sem hópurinn telur að hafi verið á aðgerðunum tengdust margir ákvörðunum takmarkanir á aðgengi að Grindavík, hvernig haldið var utanum þær og þeim miðla til almennings. Illa hafi verið haldið utanum skriflega skráningu á ákvörðunum í skjalakerfum embættis lögreglustjórans á Suðurnesjum. Hópurinn segist ekki geta betur séð en að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi á heildina litið gætt meðalhófs þegar hann tók ákvarðanir takmarka aðgengi að Grindavík í ljósi hættu og óvissu sem var til staðar. Sérfræðingarnir tóku þó ekki afstöðu til einstakra ákvarðana embættisins. Í einhverju tilfellum telur hópurinn að jafnvel hafi verið tilefni til þess að viðhalda takmörkunum lengur eða mæla fyrir strangari takmörkunum en gert var án þess að það færi bersýnilega út fyrir mörk meðalhófs. Nefnir hópurinn dæmi þar sem lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi talað óásættanlega áhættu og lífshættulegar aðstæður í Grindavík árið 2024 án þess að hann teldi ástæðu til þess að beita valdheimildum sínum til þess að takmarka aðgengi. Þá taldi hópurinn að ómálefnalegt hafi verið af lögreglustjórannum á Suðurnesjum að byggja takmarkanir á aðgengi fjölmiðla að Grindavík að mestu leiti á tilliti við íbúa bæjarins. Minnir hann á að ekki megi skerða stjórnarskrár væri réttindi fjölmiðla fólks umfram þessi nauð sem krefur. En nánari fjallað skýrsluna á Vísi.
3: Bæði Landsbankinn og Íslandsbanki spá 0,25% hækkun stýrivaxta í næstu viku, verðbólguþróun og hækkandi verðbólguvæntingar munu vega þyngra en kólnun hagkerfisins. Aðalhagfræðingur Landsbankans segir ástæðuna fyrst og fremst vegna hækkuna á eldsneyti. Lækkun á virðisaukaskatti hefur þó temprað aðeins verðhækkanir á því. Berghildur Erla.
5: Gangi spár greiningadeildar Landsbankans og greiningar Íslandsbanka eftir munu stýrivextir hækka úr 7,5% í 7,75% á miðvikudaginn í næstu viku og verða þá sama stað og fyrir ári. Í spá Íslandsbanka kemur fram að vextirnir geti jafnvel hækkað 0,5%. Ástæðan sé óhagsta verðbólgu þróun, lakari verðbólgu horfur og hækkun á verðbólgu væntingum sem muni vega þyngra en kólnun hagkerfisins. Una Jónsdóttir, aðalhagfræðingur Landsbankans, er á svipuðum nótum.
6: Verðbólga og sérstaklega verðbólgu væntingar hafa reynst mjög þrálátar. Það er hægt að rekja þetta til olíuverðshækkana einna helst sem að hafa smitað hinga heim. þó að sérst, ákvarðanir Seðlabankans hér hafa kannski ekki beint mikil áhrif á olíuverðs hækkanir, þá getur það haft áhrif á verðbólgu væntingarnar.
5: Ríkisstjórnin greip til aðgerða og lækkaði virðisaukaskatt á eldsneyti. Hefur það ekki haft nein áhrif á verðið?
6: Jú, það vissulega til þess að tempra aðeins verðbólguna, alveg klárlega. En hækkanar eru bara það miklar sem að eru að koma erlendis frá og það eru verðbólgu þrýstingur til staðar. Þannig að þó svo að það sé er að grípa þetta til einhver aðgerða þá er það ekki nóg.
5: Verðbólga hjaðnaði lítileg í apríl. Una segir að verðbólgan hefði minga meira ef bensín og aðrar innfluttar vörur hefði ekki hækkað 0,62% frá síðasta fundi peningastefnu nefndar Seðlabankans. Hún segir greinilegt að hagkerfi sé á niðurleið.
6: Við sjáum það að hagkerfið að kólna. Það eru margir hagvísar sem benda í þá átt. Kostavelta það er hægt mjög á henni. Velta samkvæmt virðisaukaskatt skýrslum sýndi samdrátt á fyrstu mánuðum árs. Sjáum það að raunverð íbúðar að lækka.
5: Er það ekki svo að þegar að vextirnir hækka svona þá að þeir jákvæð teikn fyrir fjármálastofnanir sem fá þá meira inn?
6: Það er nú bara allur gangur á því.
5: Það eykst ekki hagnaður bankana þegar að vextirnir hækka eða hvað?
6: Það er nú flóknara en svo.
5: Sagði Una Jónsdóttir.
3: Kjörstjórnir alland er nú óðan við undirbúa kjörstaði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar sem styttist óðfluga í. Óteljandi handtök gera kosningarnar mögulegar en formaður yfirkjörstjórnar, stærsta sveitarfélagsins, segir nýja kjörkassa auðvelda lífið. Tómas Arnar.
7: Það má segja að kjörstjórnir allt land séu nú að loka sprettinum en aðeins þrír dagar til stefnu og þá fer frídagur í hönda á morgun. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá og verður gengið í kjörklefa á laugardag í 57 sveitarfélögum. Kjördeildirnar eru 293 ára en í fjórum sveitarfélögum er aðeins einn listi í framboði og því sjálf kjörið. Eva Bryndís Helgadóttir formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur segir allt að verða reiðu búið fyrir stóra daginn.
8: Það er alltaf áallinn, gengur allt mjög vel, en það eru auðvitað í mörg hotna líta. Við erum með 24 kjörstaði og það eru 98 kjördeildir, þannig að það þarf að setja þetta allt saman upp og útbúa öll fylgigögn, þannig að allir hafi allt við hendina.
7: Til að mynda þarf að flytja ógrinni af alls konar gögnum allar trissur.
8: Það þarf náttúrulega kjörkassa, það þarf atkvæðaseðla og kjörskrá og skriffæri og svo þarf náttúrulega gefa öllu fólkinu að borða og sjá til þess að líði nú ekki yfir neitt sko, þannig að þetta er löngvakt. Já, það er náttúrulega klassíska prins Pólo inn á milli en svo þetta gefur góðan staðgóða hérna málsverði.
7: Nýir kjörkassar verða teknir í gagnið í fyrsta skipti helgina. Plastkassar taka við af viðarkössum.
8: Nei, ég myndi segja að helsti kosturinn með nýju kassana er að þeir eru léttir og miklu meðfærilegri en hérna gömlu sem voru orðnir svolítið þungir.
7: Það þurfi býsna mörg handtök til að skipuleggja kosningar í höfuðborginni.
8: Það er yfir 600 manns sem koma að því verkefni. Þannig að má segja að þetta sé eitt stærsta, einn svona stærsta teimisvinna sem að fyrir finnst sko, maður bara notið tækifæri til þess að frósa teiminu sem er okkur til aðstöðar. Þetta er náttúrulega bara algjörlega úrvalsdeild sem er hér að störfum.
7: Sagði Eva Bryndís Helgadóttir formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík.
3: Og meira af þessum komandi kosningu því í kvöld fara fram leiðtoga kappræður frambjóðendana í Reykjavík í beinni útsendingu á sín. Hinga eru þær Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga mættar en þið ætlið að stýra herlega hittunum í kvöld og lofið öðruvísi kappræðum. Hvað er við með því?
9: Já, þær verða með breyttu sniðikunni. Við höldum auðvitað það hefnda forma þjarmað oddvitum helstu mál en ætti líka að brjóta þetta upp sínum snakkaralegan annál þar sem við gerum upp kjörtímabilið. Bjarki Sigurðsson tekur oddvitana í atvinnu við töl þar sem þetta fólk jú í grunnina sækjum vinnu hjá kjósendum.
10: Einmitt. Og eins og kannski allir þekkja sem hafa fylst með svona kappræðum að þá geta þeir stundu farið út í mikla málalengingar og svona orðagljáfur. Mm-hmm. Við ætlum að reyna að koma í veg fyrir það eins og við getum bæði með því að knýja fram svör og svo þegar okkur finnst þau kannski ekki verið með nógu skýr svör þá munum við grípa í spjöld. Það sem allir oddvitar verða með, það sem einungis má svara já eða nei. Og þetta er gert til að koma svona í veg fyrir að þeir tali kringum lutin og til þess að kjósendur bara reynilega viti hvað er senda fyrir og hvað er alltaf að gera.
3: Þingar
10: til
3: einfaldra svara.
9: Já, er það ekki bara sangjant? Ég meina markmið lítur að vera áhrendur standa upp úr sófanum að umræðum loknum og viti bara nákvæmlega hvað þetta fólk ætlar að gera en ekki síst

0: Kasprettinum og þetta verður í beinni útsendingu og auðvitað opinni dagskrá á sín og vísi klukkan 7:30 í kvöld. Fyrir maður sér annað að lokum gæsluvarhaldi við fjórum vegna rannsóknar á smygli á 14 lítrum af amfetamínbasa hefur verið framlengt. Rannsakað hvernig efnin komust borði í gáma flutningaskipi Dettifoss, hverjir stóðu að innflutningnum og hvort málið náði til fleiri en þeirra fjögurra. Birgir Olgeirsson.
1: Máli kom upp í Sundahöfn 7. apríl þegar lögregla og tollgæsla fórum borði Dettifoss gámálflutningaskip Eimskips. Þar var lagt hald á 14 lítra af amfetamínbasa og tveir skipverjar handteknir. Þeir eru í gæsluvarhaldi til 25. maí. Í framhaldinu var þriðji maðurinn handtekinn og húsleit gerð á heimili hans. Hann sömuleiðis í gæsluvarhaldi til 25. maí. Sá fjórði var hneftur í haldi í loka apríl og ráðist í húsleit á heimili hans. Hann situr nú í gæsluvarhaldi til 8. júní. Allir eru mennirnir íslenskir á 30, 40 og 60 aldri. Búir að framlengja gæsluvarhaldi yfir öllum mönnunum en þegar gæsluvarhaldi rennur út 25. maí verða þeir sem voru fyrst handteknir búnir að dúsa í haldi í 7 vikur.
0: Þá íþróttum, Inga Valur Páll mættur Valur Valskonur þær gátu enn á nýfagnað Íslandsmeistaratitli í gær.
2: Jú, nákvæmlega, unnið titlinn í Vestmannaeyjum, IBF hafði frestað fögnuðunum aðeins með sigri á Hlíðarenda helgina, en höfða eyjum í gær unnu úrslitaðin við 3-1, eru þrefaldi meistrar, unnið deildu bikar og núna Íslandsmeistaratitlinn og það var þetta í fjórða ári í röða sem að þetta valslið verður Íslandsmeistari búið að vera með algjöra yfirburði í handboltanum undanfarin ár og væntanlega bara verið vel fagnað í eyjunni í gær og aftur með heimför í, á meginlandi í dag.
0: Akkurat, voru eitthvað læti þarna eftir leik?
2: Já, það var í Grindavík sem voru nei, á Sauðárkróki sem voru læti. Norðan, það var hérna, Grindavík vann hann eftir spennuleik, leiðir inn við 2-0 og eru þá bara orðið líklegt til þess að verða Íslandsmeistari en svo voru mitt þarna læti eftir leik, DeAndre Kane, hafa með einhverjar bendingar í átt að stuðningsmönnum Tindastóls, langatöngin eða öllu heldur báðar löngutangir fóru þar á loft í átt að stuðningsmönnum og það urðu ykkur orðaskipti og vesen og stjórnarmenn á Tindastóli voru ekki mjög sáttir og þurfti aðeins að róa menn niður hérna á vellinum þegar Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindavíkur og Arnar Guðjónsson, þjálfari Tindastóls tjáðu sig málið eftir leik í gær.
3: Hvað gekk á hérna eftir leikinn? Einhvern veginn, Kane er komin í einhver orðskaki við formann Tindastóls og það er hvernig myndast mjög mikill hiti hérna á gólfinu?
4: Ég veit það ekki, ég er bara einhver barnaskapur bara held ég, en skilur, ég veit svo sem ekki hvað gerist þarna, en ég bara já, varði minn mann og bara eins og alltaf, hann að já, ég veit ekki hvað gerist.
5: Ég ætla að fá að bæta einu við, að hérna hegðun sem er ekki tekið á, er samþykkt. Það er bara guðslukka, það kom ekki hérna, eins og gerist í Grindavíklums, í áttalóðslum, haugur af fólkinn á völlin, þegar að leikmenn hlaupa og senda fingurinn upp í stúku. Og hérna, þegar ekki, bara eins og foreldunum þínu við þig, hefðir út ekki leiðréttur, þá er hegðunin samþykkt. Og það er alveg sama, það er að horfa á í leik 1, það sem að menn kasta bolta í leikmenn eftir leik, það sem að menn labba utan í leikmenn á leiðinni leikhlé. Þá er ekki að tala körfuboltann, ég er bara að tala almennar fíflagang. Þegar að hegðun er ekki leiðrétt, þá er það sama og hún sé samþykkt.
2: Já, Arnar, þjálfari Tindastóls ekki sáttur eins og heyra má. Svo voru sögur eitthvað atviki göngunum eftir á þar sem aftur var Kane í miðjunni á hlutum og hafi verið eitthvað læti þar. Þetta gæti allt saman mögulega haft eitthvað eftirmála. Það er ekkert komið inn á borð KK í að mér skilst ennþá. En það er ekki náðst í Dag Þór Baldvinsson, formann körfuknattsdeildar Tindastóls nú í morgun en við fylgjumst áfram með þessu máli öll saman.
0: Mikil hiti í körfunni en í kvöld er það fótbolti sem ráður ríkjum.
2: Já, Englandi þarf Manchester City að vinna Crystal Palace í þessari baráttu við Arsenal og mennska meistaratitlinn. Arsenal 5 stigum og undan og City á þennan leikinni getur minkað bilið í 2 stig með sigri sá leikur klukkan 7 og verður í beinn á sín sport og svo er íslenski bikarinn líka Þróttur topplið lengjudeildarinnar að mæta til að mynda Breiðabliki í laugardaginn 5:30 og Stjarnan tekur móti KR í bestu deildarslag í Garðabænum klukkan 8. Þessi leikir eru sýndir á RÚV en verður líst beinn í beinni textalýsingu hjá okkur á Vísi.
0: Ljóðandi, takk fyrir þetta Valur, förum aðeins í veðrið, breytilega 3-10 og lengst af skýja með köflum er sumstað dálítil úrkoma í dag, hægsöðulega átt á morgun og þá léttir heldur til norðan og austan til, en þykknar upp fyrir vestan og súldið að rigning suðvestan til síðdegis, hiti 4-12 stig yfir daginn, svalast í innsveitum norðaustan og austanlands í dag og hlýjast norðan til á morgun. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytilega átt skýja með köflum í dag og yfirleitt þurrt en dálítil rigning eða súld síðdegis á morgun og hiti 5-10 stig að deginum. Veður horfur á landinu næstu daga, suðaustan og austanátti verða ríkjandi, væta með köflum, einkum suðaustan.

Norðaustan og austan til, en mun úrkomi minna í öðrum landshlutum. Hitinn lengst að 5-12 stig, svalast landið austanvert. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem að degi. Losara Brægur sagður hafa verið að því hvernig lögreglustjórinn á Suðurnesjum tók ákvarðanir aðgengi að Grindavík meðan á óvissu ástandi stóð. Bankarnir spá hækkun stýrivaxta í næstu viku og segja verðbólguþróun og hækkandi verðbólguvæntingar vega þyngra en kólnun hagkerfisins. Kjörstjórnir í óðaönn við að undirbúa kjörstaði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar nýr kjörkassa munu einfalda mönnum lífið. Gæstu var aldrei við fjórum vegna rannsóknar á smygli á 14 lítrum af amfetamíns basa borið í Dettifossi hefur verið framlengt. Valskonur urðu í gær Íslandsmeistari, handbolta fjórða árið í röð og mikil læti voru á Sauðárkróki eftir sigur Grindavíkur. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi, fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til þetta 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar, hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
8: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
10: Afmælissprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
11: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
12: Með réttu verkfæri.

0: snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
10: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
11: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
15: Allt hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
16: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Förum saman í fyrr.
7: Verum saman í sögur. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Þú finnur Milwaukee tilboðin og kaupaukana hjá okkur. Verkvarasalan. www.vaffs.is.
9: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
10: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
11: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormi. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
12: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
13: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
14: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
15: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt að fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Er framrúðan sprungin? Bantaðu tíma á polsen.is.
18: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
19: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
20: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
21: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
22: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
23: Settu X við Normex. Normex.is.
24: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
25: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
26: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
27: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
28: Fáðu hugmyndirnar upp

0: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
1: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulegt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Ný rafmagnsgreipur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
4: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfrauða.
8: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skýrið.
11: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og Örninn.is.
12: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
13: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
14: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar. Ísól, Ármúla.
17: Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudag.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfli heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
4: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: blöður.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Þú færð Napoleon gasgrillinn í Bíkó. Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
3: Nú eru rísa taxfrí dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúxusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslander.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
10: Gluggaþvottur. Glersín.
11: Bestu lög allra tíma.
10: Guttbylgjan.

0: Þetta er Raggi í Of Monsters and Men og við ætlum að hafa tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Nú eru rísa taxfrí dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Komdu á Metro, frí áfylling af gosi.
6: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
7: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bandamenn Wes Streeting, heilbrigðisráðherra Bretlands, segja að hann hyggjast segja af sér í vikunni og skora forsætisráðherrann og formann verkamannaflokksins Kýr Starmer og Hólm. Pólitísk framtíð Starmer hangir á bláþræði eftir afhroð verkamannaflokksins í kosningum á dögunum þar sem flokkurinn tapaði nærri 1500 sætum og embættum út allt land. Nokkrir ráðherrar hafa sagt af sér á síðustu dögum og þá hafa fregnir borist að því að yfir 70 þingmenn verkamannaflokksins séu reiðbúnir að setja nafn sitt við vantraust á Starmer. 100 þingmenn aðrir hafa hins vegar lýst yfir stuðningi við hann, en andstæðingar Starmers þurfa atkvæði 20% þingmanna verkamannaflokksins til að knýja fram formannskjör. Sjálfur hefur Starmers sagst muni sitja sem fastast. Losarabragur var á því hvernig lögreglustjórinn á Suðurnesjum tók ákvarðanir varðandi aðgengi að Grindavík, skjalfesti þær og miðlaði til almennings. Hópur sérfræðinga finnur að því að lögreglustjóri hafi ítreka sagt fólk á eigin ábyrði Grindavík þegar áhættumat fyrir svæðið hafi ekki verið aðgengilegt almenningi. Þriggja manna starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði í nóvember 2024 skilaði skýrslu sinni í dag. Umboð hans var að rýna í aðgerðir eða aðgerðaleysi viðbragðsaðila í tengslu við eyjarhræringarnar á Reykjanesskaga frá því að óvissu stigi var lýst yfir 25. oktober árið 2023. Almennt segir hópurinn að heilt yfir hafi almannavarna viðbragði gengið vel að frátöldu banaslysi sem varði í janúar 2024 og ákveðnum annmörkum og hnökrum. En meira má lesa þetta mál á Vísi. Nú kjörstjórnir alland eru nú í óða önn að undirbúa kjörstaði fyrir komandi sveitastjórnarkostningar sem aðeins þrír dagar eru í. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá og kosið í 57 sveitarfélögum. Óteljandi handtök gera kostningar mögulegar og í mörg horn er að líta en formaður yfirkjörstjórnar stærsta sveitarfélagsins segir allt á áætlun.
8: Það þarf náttúrulega kjörkassa, það þarf atkvæðaseðla og kjörskrá og skriffæri og svo þarf náttúrulega gefa öllu fólkinu að borða og sjá til þess að líði nú ekki yfir neitt sko, þannig að þetta er löng vakt. Já, það er náttúrulega klassíska prins Póló inn á milli en svo þetta gefur góðan staðgóða hennar málsverði.
7: Og þetta segir Eva Bryndís Helgadóttir, formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík. Nú bæði Landsbanki og Íslandsbanki spá 0,25% hækkun stýrivaxta í næstu viku. Verðbólgu þróun og hækkandi verðbólgu væntingar einkum vegna hækkan á eldsneytisverði munu vega þyngra en kólnun hagkerfisins. Aðal hagfræðingur Landsbankan segir að lækkun á virðisaukaskatti hafi þó aðeins temprandi áhrif. Nú frétti verið næstaðar bylginu klukka 3 en þangað til má finna allt af þessi mál og önnur á við okkar Vísi.
9: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL

0: Gullbylgjan.
1: Já, við þökkum fyrir fréttirnar, svo áframhöldum við með tónlistina hér á Gullbylgjunni á þessum ágæta miðvikudegi. Það 13. maí og áfram með Earth, Wind and Fire hér eftir stuttastund. Paul Young hér á leiðinni. Fítur Mark og Simpinett, Nazareth og Belinda Carlisle á þessum klukkutímanum. Dionne Warwick og Willi Will. En við byrjum á Queen og David Bowie. Þetta lag af plötunni Hot Space frá 1982. Þetta er Under Pressure.

0: í guttbylginni 909. Þetta er Every Time You Go Away. Og hér koma síðan Fleetwood Mac, Simply Red og Nazareth eftir stuttastund. Og við heyrum í Pet Shop Boys.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er guttbylgjan.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni.

0: matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavars.
4: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfvelli 4 Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
5: Nú færðu nýjastu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestunum Elko og Elko.is. Elko.
6: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
10: Þessi gömlu góðu.
9: Gullbylgjan og nýju.
10: Gullbylgjan.

Nazareth og Love Hurts hér á Gullbylgjunni 909. Þetta er skosk sveit sem að átti þennan stærsta smællin sin áfram með Belinda Carlisle. Þetta er stuttastund dagann voru og Nick Kershaw eru sömuleiðis á leiðinni, en fyrst er hér hljómsveitin Pet Shop Boys og þetta er fyrsti smællurinn frá þeirri sveit, lag sem að heitir West.

0: Þetta er Belinda Carlisle og lagið heitir Leave a Light On. Þetta er hennar stærstu lögum, Dionne Warwick, Nick Kershaw og Willi Will. Á leiðinni erum í Frankie Valli og svo koma Huey Lewis and the News.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Ertu lausn núna og bíllinn enn á vetardekkjörnum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnýr og nýjum. Gullbylgjan.

Vilhjálmssyni, lag sem heitir Bíddu pabbi, eitt af þessum klassísku úr íslenskri tónlistarsögu. Höldum áfram með tónlistina, hér koma fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 3, en fram að fréttum verðarnas hinn eini sanni Frankie Valli, og þetta er lagið úr Grease, Hugh Lewis and the News, mæta líka fyrir

0: tækla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
4: Rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Veltu með á laugardaginn og byrjum strax.
10: XD Reykjavík.
11: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íris Helga Jónatansdóttir neitaði sök við þingfestingu á ákæru gegn henni í Héraðsdómi Reykjaness í dag, en hún ákærð fyrir umfangsmikið umsáturs einelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskylda hennar. Ákæru liðirnir eru tvíir talsins og snúað hótunum, ærumeðingum, röngum, sakargiftum, skjalafalsi og barnaverndalaga brotum á árunum 2022-2025. Íris Helga neitaði sök í þeim öllum en hún á meðal annars að hafa sakað menn opinberlega barnaníð, ofbeldi og nauðgun. Fyrirtaka í málinu fer fram næsta mánudag en reiknaði með að aðalmeðferð hefjist í haust. Gerðar eru bótakröfur upp á samtals 9,20 miljónir króna og brotin geta varðað alltaf 4 ára fangelsi. Nú bandamenn Wes Streeting heilbrigðisráðherra Bretlands segja hann hyggjast segja af sér í vikunni og skora forsætisráðherrann og formann verkamannaflokksins Kýr Starmer á Hólm. Pólitísk framtíð Starmer hangir á bláþræði eftir afhroð verkamannaflokksins í kostningunum og dögunum þar sem flokkurinn tapaði nærri 1500 sætum og embættum út allt land. Nokkrir ráðherrar hafa sagt af sér á síðustu dögum og þá hafa fregnir borist að því að yfir 70 þingmenn verkamannaflokksins séu reiðbúnir að setja nafn sitt við vantraust á Starmer. 100 þingmenn aðrir hafa hins vegar lýst yfir stuðningi við hann, en andstæðingar Starmers þurfa atkvæði 20% þingmanna verkamannaflokksins til að kría fram formannskjör. Sjálfur hefur Starmer sagt muni sitja sem fastast. Ríkisútvarpið RÚF sýnir Eurovision í ár og vill með því gefa fólki sem hefur áhuga á söngvakeppninni kost á að fylgjast með henni þar sem íslenskur þulur lýsir gangi mála, frekar hann að vísa áhuga sömum á erlenda miðla. Eurovision sé auk þess vinsæl meðal fjölskyldu fólks og þess vegna fór RÚF ekki sömu leið og Ríkisútvarp á Spáni, Írlandi og í Slóveníu sem ákvaða að keppa hvorki nýjataka þátt. Þetta meðal þess sem framkemur í svari Stefáns Erikssonar út á stjóra til Vísis sem líkt og alþjóð veit tekur Ísland ekki þátt í Eurovisionu í þetta sinn í fyrsta skipti í 40 ár vegna hernaðar Ísraela á Gaza. Og nú æfingaleik Egyptalands og Íslands í handboltakarla með lokið með íslenskum sigri 30-31. Leikurinn fór fram í Kairó í Egyptalandi en strákarnir okkar áttu góðan endasprett skoruðu síðustu 4 mörk leiksins. Ísland lenti mest 4 mörkum undir í seinni hálfleik eftir að hafa haft yfirhöndina í þeim fyrri en leikurinn var þó afar jafn og spennandi heilt yfir. Kristján Örn Kristjánsson var markahestur Íslendinga en allt leikinn má lesa í textalýsingu á sportsíðum Vísis. Nú frétti verður svona sáður bylginu klukkan 4 en þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar Vísi.
12: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. Sjö.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, á nýjulega, þetta er gullbylgjan á 909 og áframhöldu við með tónlistina núna á þessum ágæta miðvikudegi sem er svona eins og pínulítill föstudagur, það sem er nú frí á flestum á morgun uppstyrningadag. Og þetta er svo sannlega njóta þess sumarið, já, á að vera komið samkvæmt dagatalinu og hef nú eflaust svona farið að láta á sér græða. Hér er Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Steve Harley og Cockney Rebel. Make Me Smile, Come Up and See Me heitir lagið þó er langvinsælast að laga þessarnar sveitar. Ég kom að Aretha Franklin og George Michael eftir stutta stund og svo Catherine and the Waves. Emotions eru hér á leiðinni og Elton John.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 2007. September í Elborg Hörgur.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Mér þess að hefst á festuga klukkan 10. Sena live.
6: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestinns í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

0: verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
1: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
2: Kickstartað sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
3: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Guldbylgjan.

Paradise og gott lag frá Emotions. Stærsti smellurinn frá þessari diskosveit, Best of My Love heitir lagið og við ætlum að skella okkur yfir sig til Elton John og þetta var nú ekki lítið vinsælt á sínum tíma muni eftir þessu lag sem heitir Nikita.

0: Barry White og Can't Get Enough of Your Love Babe. Þetta er svo gott, Prince, Manfred Mann og U2 á liðinni og svo eitt ansir hinn gott frá The Commitments.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Dreymirðu golf allan ársins hring. Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
8: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðmúla.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Nú stefnir hann í 2000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Þetta er YouTube With or Without You heitir lagið af Joshua T frá 1987. Heitir Bræði Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir smig þennan ágæta miðvikudaginn. Við heyrum status á föstudaginn klukkan 1. Páll Sævar verður mættur þá á föstudagsmorguninn klukkan 8. En hafið það sem allra best og njóti nú frídagsins á morgun uppstigningadagur. Það sem að flestir eru nú að taka sér frí og alltaf að njóta lífsins hvernig sem það nú verður. Áfram með flotta tónlist hér allan sólarhringin á Guttbyggjunni. Hér eru Commitments og Mustang Sally. Takk í dag.

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík.
2: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
7: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
12: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunni komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
14: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
15: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
16: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
17: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
18: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
19: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
1: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á Vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Við vinnum fyrir þig. Kjósum Viðreisn. XC.
13: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Landsréttur kvað upp dómi í Gufunesmálinu svo nefnda síðdeis. Eitt sem hlaut dómi í héraði var sýknaður og dómar þriggja sem dæmdir voru fyrir manndrápum mildaður 1-2 ár. Ung kona sem var sýknuð í héraði var aftur á móti sakfelld fyrir hlutdeild í frelsissviptingu og dæmdi í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Þetta segir Elimar Hauksson verjandi ungu konunnar í samtali við Vísi þar sem nánar fjallað málið. Frambjóðundur og frambóð sem ná til ungs fólks í gegnum samfélagsmiðla geti hugsanlega náð í fjölda atkvæða sem aðrir missa af. Þetta segir sérfræðingur í samfélagsmiðlum. Hann telur skilaboð sem innihalda ofbeldi og gerjugreind ekki vænleg til árangurs.
4: Við vitum að sveitarstjórnarkosningar eru kosningar sem unga fólki tekur minnst þátt í af hinum. Þannig ef þú ert manneskjan, ef þú ert flokkurinn segi, sem að nærð ungu manneskjan inn til að kjósa þig, það er bara að geti verið alveg gamechanger að koma þér inn. Þetta eru bara fullt af atkvæðum sem fólk kannski hefði ekki ætlað að kjósa, en ef nærð til þeirra, þá getur bara ekki að hafa munni.
13: Og þetta segir Sebastian Óli Guðmundsson, samfélagsmiðla fréttamaður á RÚF. Nána verður fjallaði máli í kvöldfréttum sínar klukkan 7:30. Í fréttatímanum verður einnig tæft á niðurstöðum glænýrar könnunar að maskínu sem inniheldar nýjar upplýsingar og nána verður svo farið í þessa könnun í kappræðum oddvitana í Reykjavík sem fara fram strax að loknum fréttum í opinni dagskrá á Sýn og Vísi. Nú klukkan 19:30 klukkan 7:30. Elisabeth Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir stýra kappræðunum þar sem oddvitarnir verða krafðir afstöðu í stórum málunum í borginni en líka umtöluðum samfélagsmálum. Þá tekur Bjarki Sigursson atvinnuviðtal við hvern og einn oddvita, þáttur sem ekki má missa af í opinni dagskrá á sín í kvöld. Nú karlmaður á Suðurnesjum hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekkuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri á heimilans. Fleiri börn eru sögð í fóstri á heimilinu. Frá þessu greint á vef Rúven Vísir hefur ekki náð tala af lögreglun á Suðurnesjum vegna málsins. Morgunblaðið hefur fengið staðfest hjá Margréti Kristínu Pálsdóttur lögreglustjóranum á Suðurnesjum að málið sé til rannsóknar. Í frétt Rúf segir að maðurinn sem sé fertugur hafi verið handtekinn helgina og húsleit gerð á heimilans. Og Íris Helga Jónatansdóttir neitaði sök við þingfestingu á ákæru gegn henni í Héraðsdómi Reykjaness í dag en hún ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tvekja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu hennar. Ákæru liðirnir eru tugir talsins og snúað hótunum, ærumeiðingum, röngum, sakargiftum, skjalafalsi og barnaverndarlagabrotum á árunum 2022-2025. Íris Helga neitaði sök í þeim öllum en hún á meðal annars að hafa sakað menn opinberlega barnaníð, ofbeldi og nauðgun. Myndband úr dómshúsinni í dag má sjá og vísi. En frétta verður næstaðar á bylginu klukka 5, þanga til má finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
20: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BX
4: Þessi fallegi dag Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab Kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
8: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestinns í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
10: Settu X við Normex. Normex.is
11: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
12: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.

0: Cardlass Replace. Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
5: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði. I want
9: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Yeah, break.
11: Okay.
9: Snúum okkur aftur að

þú ert

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
0: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum Orvu, húsasmiðan og blómavall.
4: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
2: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
3: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
5: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
8: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Gullbylgjan.
11: Bestu lög allra tíma.

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
5: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
8: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
11: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
12: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partíbúðina í skeifunni.
13: Álfuru pallaolía og viðavörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
15: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
16: Kjósum Viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ, XC.
17: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hiti hefur sannarlega færst í borgarstjórnarkosningarnar en Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, sakar Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og formann samfylkingarinnar að dreifa ósannindum sjálfstæðisflokkin varðar sölu og orku innviðum. DVF birti frétt undir fyrirsögninni Kristrún Frostadóttir, óttast að sjálfstæðisflokkurinn muni selja orkuveituna komist hann til valda í Reykjavík, en það vitnað í spjall Kristrúnar við hlaðvarpsmanninn Ólaf Arnarsson og segir ráðherrann meðal annars að sjálfstæðisflokkurinn hafi gegnum tíðin átt langa sögu af stórfelldri eignasölu. Þessu svarar oddvitinn Hildur fullum hálsi á Facebook og segir það hvorki stefnu sjálfstæðisflokksins né hennar að selja orkuveituna. Landsréttur kvað upp dómi í gufunismálinu svo kallaða síðdegis, eitt sem hlaut dómi hér að þið var sýknaður og dómar þryggja sem dæmdir voru fyrir manndráp voru mildaður 1-2 ár. Ung kona sem var sýknuð í hér að þið var aftur á móti sakfelld fyrir hlutdeild í frelsisviftingu og dæmdi í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Framboð og frambjóðundir sem ná til ungs fólks í gegnum samfélagsmiðla getur hugsala náð í fjölda atkvæða sem aðrir missa af, þetta segir sérfræðingur í samfélagsmiðlum. Hann telur skilaboð sem innihalda ofbeldi og gervigreind ekki vænileg til árangurs.
18: Við vitum að sveitarstjórnarkosningar eru kosningar sem unga fólki tekur minnst þátt í af hinum. Þannig ef þú ert manneskjan, ef þú ert flokkurinn segir, sem að nærð ungu kynslu, ungu manneskjan inn til að kjósa þig, það er bara getur verið alveg gamechanger að koma þér inn. Þetta eru bara fullt af atkvæðum sem fólk kannski hefði ekki ætlað að kjósa, en ef þú nærð til þeirra, þá getur bara ekki að hafa munni.
17: Og þetta segir Sebastian Óli Guðmundsson, samfélagsmiðla fréttamaður á RÚF. En nána verði fjalla þetta áhugaverða máli í kvöld fréttum sínar klukkan 19:30. Í fréttatímanum verður einnig tæpt á niðurstöðum glænýrar könnunar maskinu sem svo nánar verður farið í kappræðum oddvitana í Reykjavík sem fara fram klukkan 19:30 í opinni dagskrá á Sýn og Vísi. Elísabet Inga Sigurðardóttir og Sunna Sæmundsdóttir stýra kappræðunum þar sem oddvitarnir verða krafðir afstöðu í stóru málunum í borginni en líka töluðum samfélagsmálum. Þá tekur Bjarki Sigursson atvinnu viðtal við hvern og einn oddvita sem jú að sækja vinnu hjá kjósendum. Þáttur sem ekki má missa af. Hafrannsóknastofnun og vísindanefnd Norður Atlashafs sjáar spendiraráðsins NAMCO lækka ráðgjöf hrefnuveiðar vegna villu í útreikningi. Nú ráðlagt að veiðar á hrefnu árið 2026 verði ekki meir en 134 dýr á íslenska landgrunnsvæðinu í staðin fyrir 168 dýr sem ráðlagt var í apríl. Í tilkynningu frá Hafrannsóknastofnun kemur fram að stofnunin hafi uppgötvað að villa var í ráðgjöf stofnunarinnar og því hafi matið verið endurunnið. En frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 6, þanga til, má finna öll helstu fréttamál á við okkar vísi.
19: Það munar Bónus.

0: við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slip.

0: þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
5: Þessi gömlu góðu.
4: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
6: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
9: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
10: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Sarpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Nú eru rísa taxfrí dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.

0: koffín, sykurlaust.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Amgen, móðurfélag íslenskrar erðagreiningar, hefur ráðið nýjan forstjóra. Til starfans var valinn Daniel F. Guðbjartsson sem sest í forstjórastólinn í stað Kára Stefánssonar sem var látinn fara fyrir rúmu ári. Daniel hefur starfað hjá fyrirtækinu frá 1998 og mun leiða starfsemi fyrirtækisins á Íslandi og stýra áframhaldandi uppbyggingu þess sem einnar öflugustu rannsóknar miðstöðvar heims á sviði erðafræði mannsins eftir því sem framkemur í tilkynningu. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vinnur nú að rannsókn mál sem varðar árás hóps ungmenna og konu við biðskýli í Mjóddinni á 50 dag í síðustu viku. Sex ungmenni á aldrinum 14-16 ára eru talin hafa ráðist að konunni með höggum og spörkum en myndbönd af atvikinu eru meðal rannsóknar gagna og eru sögðu sína talsverða heift. Hluti hópsins mun áður hafa komið við sögu lögreglu fyrir að vera með almenn leiðindi og dónaskap í Mjóddinni. Brotaþolinn er með áverka á andliti og líkama eftir árásina en meira má lesa málið á Vísi. En lítið þessu næst á það helsta sem verður kvöldfréttum sínar klukkan 7:30 Kolbeinn Tumi Daðason fréttaþulu kvöldsins er hingað komin Tumi. Hvað ætlar þú að bjóða upp á í kvöld?
7: Talum að ég ætla bara viðurkenna að ég í miklum gír. Það eru 3 dagar í kjördag og það mun sjást vel í þessum fréttatíma. Við byrjum á að rýna í nýja könnun maskinu sem mjög forvitnileg. Þar voru kjósendur spurðir hvaða flokk þeir væru til í að sjá flokkinn sem þeir kjósa vinna með að loknum kosningum. Og þarna að teiknast upp línur hvernig meiri hluta fólk vill sjá í borginni og Ólafur Þór Harðarson, hver annar stjórnmálafræði prófessor ætlar að koma í sett og rýna þetta með okkur. Þetta mjög áhugavert. Og svo eru þetta kappræður milli oddvitana í Reykjavík í kvöld og við ætlum að heyra í Sunnu Sæmundsdóttur og Elísabetu Ingu Sigurðardóttur. Þær stýra kappræðunum og Bjarki leikur það líka lykil hlutverk Bjarki Sigurðsson. Þær hefjast beint eftir Ísland í dag klukkan 19:30. Þær eru með svolítið öðru sniði en hefur verið í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Ég mæli með að fólk lími sig bara við sófann yfir þeim. Þær ætla að krefja oddvitanum svör. Þeir eru að teknir í atvinnu viðtöl. Það verður spilaðar annál. Þau var látin gera hluti. Þetta verður skemmtilegt á léttum nótum. En svo viljum við bara fá já og nei og ekkert bull og þvaður. Þetta verður mjög skemmtilegt.
6: Já, það eru nótu spjöld, það ekki líka?
7: Það var nótu spjöld og fólk verður krafið til þess að taka afstöðu. Það búið að fólk farið fyrir kringum suma hluti eins og köttur kringum heitan graut. En nú þarf bara þarf að vera skýrt. Hvað ætlar að gera
6: þetta? Og það allir að tala það. Kjósendur eru að tala það að þeir vilji bara fá skýr svör. Ég býð mjög spennt eftir þessum þætti. Klukkan 19:30.
7: Já, klukkan 19:30 og meira kosninga tengt. Við förum yfir TikTok og svona samfélagsmiðla notkun frambúðana í fréttatímanum. Í aðranda kosninga, þetta er áhugaverð frétt sem Tómas Arnar með. Berghildur Erla, hún var í Kópavoginum í dag. Þar funheitt kosningamál uppbyggingin í Hamraborginni. Og svo erum við á léttum og skemmtilegum nótum líka. Við kíkjum í Breiðholt, þar Hagabakari. Því verður lokað á næstunni eftir 65 ári rekstri. Við spjöllum við eigendur þess og verðum svo líka heyrum í föður stúlku í Altamýraskóla sem lenti í miður skemmtilegu atviki það var losað bremsur á hjólun þetta svona pínu vorboðin ömulegi.
6: Já, þetta og alvarlegt.
7: Við skoðum þetta hittum föðurinn. Við heyrum frá forvitnilegri geimrannsókn í Þýskalandi sem verið sér hönnuð fyrir BM-manneskjur. Ég var það áður, ég var miðaldra og vakna bara á hverju mótni langt á undan klukkunni.
6: Já, kannast ekki við þetta alltaf verið að já.
7: Og svo verum við beinni frá Línghaga í Vesturbænum. Við sögum frá Vísi í dag að krakkarnir þar, þeir eru rosalega ánægir það er kofið sem þeir fá að halda áfram og það búa að blása til veislu í kvöld, þetta er svona fyrirparti, fyrir kappræðna getum við sagt við verum á linkaga í miklu stuði
6: Já, gleði fréttir
7: Og svo sportið, það verður á sínu stað, alanslið Karla í fótbolta í aðhlutverki, við erum að fara að mæta Messi og Argentínu Arna Gunnar svo kynnti tvo landsliðshópa í dag, það gerist ekki á hverjum degi og svo til að brúa þetta bil frá fréttum og sporti yfir í kappræður þá mætir snillingurinn Oddur Ævar og fer yfir eftirminnilegustu stundirnar úr þáttum sínum af vængjum fram þannig þeir sem mista þessu geta séð brota í besta þannig að það í raunum bara það veisla framöndan í allt kvöld hjá okkur á sín kappræður munu standa fram á kvöld og mikil spenna í kortunum
6: Glæsilegt, takk fyrir þetta, Tumi Já, og fréttamenn okkar hafa verið á þönum og sjáum að færa ykkur brakandi ný tíðindi á sín bylginu og vísi á slaginu hálsju og ég minni enn og aftur á sérlega kraftmiklar oddvita kappræður í byrni útsendingu og opinni dagskrá á sín og vísi klukkan 7:30 ekki missað
8: Kjósum Viðreisn Setjum fjölskyldur í forgang Viðreisn í Kópavogi X-C

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
0: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
5: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Ég er afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
7: Dr. Leðurkassinn er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
9: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. Katlafitness.is.
10: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
11: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is.
12: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
15: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
17: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
19: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
20: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
21: Törtulvax, Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
22: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
23: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
24: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
25: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
26: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
27: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
28: Fiskur, fiskur, fiskur.
0: Fiskbúðin Hafberg.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum blæðum.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
1: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
2: Bygging og viðhald.
1: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
2: Bygging og viðhald.
1: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
2: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
7: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar. Öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
11: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnun okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

Helsandi allt.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
6: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Hvernig sem viðrar þá lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
9: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.

0: lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
1: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Skemmdist ekkið. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
3: Það er lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. Leandesign.is.
4: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
3: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Þú fær allt fyrir útskriftaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
14: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
17: Garmin búðin kynnir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 km og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
18: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
19: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Allandsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald. Bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald. Bygging og viðhald.
3: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík.
2: .com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar

0: fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
1: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
5: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifinu 17.
11: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
12: This is the thing about millennials.
11: 27. september í Elborg.
12: You're the worst people that have ever lived.
11: Mér þess að hefst á föstudag klukkan 10. Sena Live.
13: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
14: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is.
15: Á að smíða pall í sumar? Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
17: Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
19: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
20: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
0: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
4: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
6: XD Reykjavík
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi. Garmin.is
10: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
11: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
12: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
13: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
14: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
15: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
16: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
17: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
18: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
19: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á Kemi.is.
9: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
12: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
1: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
11: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bílalaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
1: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB
6: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sumar. Reykjum neistan á ný. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Kemdjafri snýr aftur til Íslands
11: This is the thing about millennials
10: 2007. September í Elborg Hörgur
11: You're the worst people that have ever lived
10: Mér þess að hefst á festudag klukkan 10 Sena live
12: Fiskur, fiskur, fiskur Fiskbúðin Hafberg
13: Nú eru rísa taxfrídagar Snirtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara Allt með taxfrí afslætti Hagkaup
14: Þegar tími verður að gjöf Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Ertu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
18: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
20: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.

0: okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Við vöktum reykskynjarana þína. Allan sólarhringin. Allt árið. Heimavörn Securitas.
3: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
6: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
7: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar, maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
10: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffs.is. Verkfærasalan.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Útvarpsbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið en þá verður einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
8: Hefur náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
9: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
10: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskdakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
14: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Vanta þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.

0: 105 punkta skoðun.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó. Bestu lög

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
11: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
12: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
13: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
14: Fíbo og Báðblöðurnar, fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
15: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
16: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefa. Normex.is
18: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlæri svo hagstætt. Úrval útsýn.is
19: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
4: Okkar markmið er skýrt, að þyrkja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur á eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
5: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
6: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
7: Kemtjafri snýr aftur til Íslands.
8: This is the thing about millennials.
7: 27. september í Elborg Hörgur.
8: You're the worst people that have ever lived.
7: Mér þess að hefst á föstudag klukkan 10. Sena live.
9: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
10: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
13: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
15: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
16: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir palli. Húsasmiðjan.
17: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki. Hlökkum til að sjá okkur.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
19: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
20: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
21: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, við erum áberandi.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Það lokað í verslun okkar að Smáratorgi á uppstillingadag en alla vörur í netverslun eru á 20% afslætti. LeanDesign.is
5: Dreymirðu fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunni þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
13: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
15: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís. Bara spara.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
17: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
18: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
19: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
1: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
8: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
12: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
13: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar, maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partybúðina í skeifinni.
14: Nú færðu nýjastu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestunum Elko og elko.is. Elko.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
0: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti.

0: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.

0: Við eru sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
0: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet. Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land. Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Are you ready to roll?

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Grill tímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Ert þú í rótþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æsland er
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
11: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Björgarðurinn, Þórunartúni 1. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
14: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
15: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kobói.
16: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.